Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Yeah.

0: Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovac. Do Podgoričkog aerodroma kroz Vinograd plantaža od 10.30 do 17 sati. Iz crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kos i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Kako se saznaje, moguće da je riječ o recipročnim mjerama koje su izrečene zbog toga što je sa aerodroma u Tivtu juče vraćeno 87 srpskih državljana koji su prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica. Iz uprave policije nisu imali informacije o ovim događajima. Prema nekim izvorima, pripadnici granične policije Srbije su putnicima saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Nakon dodatnih konsultacija sa upravom policije, prema do sada potvrđenim informacijama, pristup aerodromu Podgorica će danas u periodu od 10.30 do 17 sati biti omogućen alternativnom rutom kroz Vinograd plantaža. To je saopšteno iz aerodroma Crne Gore. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, navodi se u objavi na Instagramu. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz Crnogorske kulturne mreže su zahvalili evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana. Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaska Nebojše Jandrića. Prema saznanjima Pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi Dečić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovac. Do Podgoričkog aerodroma kroz Vinograd plantaža od 10.30 do 17 sati. Iz crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kosi i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Kako se saznaje, moguće da je riječ o recipročnim mjerama koje su izrečene zbog toga što je sa aerodroma u Tivtu juče vraćeno 87 srpskih državljana koji su prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica. Iz uprave policije nisu imali informacije o ovim događajima. Prema nekim izvorima, pripadnici granične policije Srbije su putnicima saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Nakon dodatnih konsultacija sa upravom policije, prema do sada potvrđenim informacijama, pristup aerodromu Podgorica će danas u periodu od 10.30 do 17 sati biti omogućen alternativnom rutom kroz Vinograd plantaža. To je saopšteno iz aerodroma Crne Gore. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, navodi se u objavi na Instagramu. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz Crnogorske kulturne mreže su zahvalili evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana. Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaska Nebojše Jandrića. Prema saznanjima pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi.

0: Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovac. Do Podgoričkog aerodroma kroz Vinograd plantaža od 10.30 do 17 sati. Iz crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kos i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Kako se saznaje, moguće da je riječ o recipročnim mjerama koje su izrečene zbog toga što je sa aerodroma u Tivtu juče vraćeno 87 srpskih državljana koji su prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica. Iz uprave policije nisu imali informacije o ovim događajima. Prema nekim izvorima, pripadnici granične policije Srbije su putnicima saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Nakon dodatnih konsultacija sa upravom policije, prema do sada potvrđenim informacijama, pristup aerodromu Podgorica će danas u periodu od 10.30 do 17 sati biti omogućen alternativnom rutom kroz Vinograd plantaža. To je saopšteno iz aerodroma Crne Gore. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, navodi se u objavi na Instagramu. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz Crnogorske kulturne mreže su zahvalili evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana. Sport. Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaska Nebojše Jandrića. Prema saznanjima pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi Dečić.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Upravo smo čuli Senidu koja nam je izvela svoju numeru žene. Ako govorimo o vremenskim prilikama u ovom satu, pretežno je vedro ili malo do umjereno oblačno u zavisnosti od opštine. Tako je u 12 sati u Podgorici izmjereno 24 stepena, u Nikšiću gotovo 21, u Baru 22, u Pljevljima 16, u Herceg Novom 24, na Cetinju gotovo 21 stepen, na Žabljaku 13, u Ulcinju 22 i u Kolašinu 17 stepeni. Ako govorimo o temperaturi mora, u 12 sati u Herceg Novom i Ulcinju temperatura mora iznosila je 19 stepeni, dok je na teritoriji Barske opštine temperatura mora bila viša za 2 stepena, odnosno iznosila je 21 stepen. 12 je sati i 23 minuta, družimo se sve do 13 sati, što bi značilo da nam zaista nije ostalo baš toliko mnogo vremena za druženje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, odnosno na talasima Arena Radija. I za 13 sati očekuje nas i ono drugo po redu današnje izdanje emisije Sportski alarm sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta, i te informacije donijeće moj kolega Kosta. A naravno, umeđu vremenu, to su i oni najaktuelniji hitovi i uvijek dobra i pozitivna atmosfera na talasima Arena Radija, pa eto, sva je prilika da zaista treba da ostaneš upravo na ovim frekvencijama. U nastavku našeg druženja slušamo jednu veliku zvijezdu, jednu, mogu reći, veliku i kvalitetnu pjevačicu, Aleksandru Prijović, sa svojom numerom Sledeća. Ostani uz Arena Radio.

0: tačno u minut.
1: Makron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od granične prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, P2, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20.

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Macron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od granične prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20.

0: Sport Presso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Presso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, da li ste se ikada zapitali dokle sežu granice ljudske drskosti i šta se desi kada se na najvećoj trkačkoj sceni na svijetu pojavi čovjek spreman da zbog novca i slave prevari čitavu planetu? Danas vas u Sport Pressu vodim u London na priču o najvećoj i najsmješnijoj prevari u istoriji atletike. Danu kada je jedan čovjek postao šampion čuvenog maratona, a da je pretrčao jedva par kilometara. Vraćamo se u oktobar 1980. godine na kultni londonski maraton, gdje je hiljade profesionalaca i amatera trčalo kroz teške, kišne ulice britanske prijestolnice. Dok su se favoriti borili za svaku sekundu i bukvalno krvarili na stazi dugoj 42 km, jedan potpuno nepoznati trkač po imenu Fred Lorz pojavio se nijutkuda, projurio kroz ciljnu liniju kao prvoplasirani i šokirao sportsku javnost. Dok mu je oduševljena publika aplaudirala, a organizatori mu stavljali lovorov vijenac oko vrata, niko nije ni slutio da gleda u najveće glumce u istoriji atletike. Prevara je otkrivena samo nekoliko minuta kasnije, kada su sudije na stazi uporedile prolazna vremena i shvatile da Freda uopšte nema u kontrolnim tačkama. Ispostavilo se da je ovaj genijalni prevarant nakon svega 3 pretrčana kilometra dobio jake grčeve, pa je jednostavno sjeo u automobil svog trenera, odvezao se narednih 30 km kroz gradsku gužvu, a onda par stotina metara prije samog cilja opušteno iskočio iz auta, dotjerao dres i utrčao na stadion kao pobjednik. Kada su ga suočili sa dokazima, Fred se samo nasmijao i izjavio da je sve to bila obična šala, ali mu je Atletska federacija ekspresno izrekla doživotnu zabranu takmičenja. Ova nevjerovatna, ali istorijski potvrđena sportska bizarnost pokazuje nam da se istorija ne piše uvijek samo kroz herojske podvige, već nekada i kroz prizmu čitavog apsurda koji nastane kada ljudska drskost nadmudri zvanični sistem. Fred Lorz je na kraju ostao upamćen ne kao atletski šampion, već kao akter jedne od najsmješnijih anegdota svjetskog sporta, koja i danas mami osmijeh na lice i dokazuje da prevaranti na kratke staze možda i mogu uzeti slavu, ali na onim dugim istina uvijek pronađe put do cilja.
0: Sport Presso, tvoj sportski espresso.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.